Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana balası rişka bu kajusun drasını muşk. Şöyle yürür boka bu kum. Fanfar boka rap seri. Yeah. Ești canda nu filme mafia Francis Ford Coppola. Tengă de big booty bitch în dobecă ca sa mucână. Cu nu-i frate sta corte să le fie gold în se tocână. Puro mediu pe mediu na